0: cu Salomon aplicație în radiosalomon.si. Be the one,
1: be the one. Listen in post-lution.